Sonya letsatsi la la boraro hle ele ha kgwedi o dimo ya phupu kgwedi ya bahale kgwedi ya dikakapa kgwedi ya ba ha uhelwa ele ha ihlola letsatsi kibile swi a di neme tsihle ayi jo jo jo jo jo jo jo na ke ba petse ka le ma o ntate rota ke mahe sumpitse le kwara ke a moetse nete ke khathetse ngwana ngwanana kana kwetelele kana ka iphumana ke phutla ka mokotla o metse kana ka iphumana ke seya ka thipa nt ho tla ba rwana na bana ba ba ka ke tla bona kgolo e ba tenna kana kwetelele kana ka iphumana ke gotetsa mollo o kunkelang ho bana jwe le patsi ke be sang ka yona e le metse ha ke tadima ka fumana le sesole sa ka sa mmele se beile dihlomo fatshe ba re mosia ka nnete ha ho letsena ga inehela ntwa ena e re hlotse itse ha ke se ke bona ka dithunya tsena ba se ba di beile fatshe ya ba ke re he a ya khona ntumelle ke lokolle pitsi ena e tsamaya hobane ke lekile sohle ha ona bothata me ha e sumpitse le kwala ke a moetse ke lefatshe le itshotseng mollong se

0: Hai ne ke re fela o tlotse ba re a ke hopotse ha e so bo tshabelang ka qhosha ka tafa ka shata. Ga saletse jwa le fela ke hora e lengwe ke ne mogatlelong wa ho qetela wa lenana o lena la re leta thojana. Wa tseba nna tsetsa marellwa ha ke batlele ho ra ke kena ho tsona ha ka lo ne hle ke di agetse ho wena le ile boroko le letlo go kutlo rona. Wena o di bona rang ga be re mpa fela ke tshuka mehla gore re mahlo re ditsebe re molomo wa setšhaba sena sa Basotho ga be re mpa re ntse re di bona ga di ntse di etsagala metseng le metsaneng ya rona mona jwale e be ke se ke qholotse ya kere gai e be e le gore ntho e ya marehelelwa go na le taba e e tlisang bophelong ba ngwana ka kakaretso jale ga o se o le tee se re lemoga he gore ngwana ne o futsitse motho a ne re mo reeleletseng ka ena na ke bohlale ke botlhokwa gore re ka mo fetola lebitso le jalo ga re gotla gape re lesheba re re empa lebitso lena ke nana le mofang boleng senyesemane identity le mofa boleng ba gore o mokwena o mosia kore wa nkutlwa na ke ntse ke reng jale ga o se go le tee ga tla lokela go tswa ka lefelegalo e re heka gora ena e re saleletseng re e lete ke utlwa gore na o e leta le bafeng mesong ena ya letsatsi lena la laboraro ke letsatsi la pele la kgwedi ya phupu kgwedi ya dikakapa tsotsi stebo ka ganna butla mma wena gana wa gola o sane kapa o golane ke ba bangwe ba batho be ke ba tsebang gore ke dikakapa ke ba gauhelo ke batho ba ituletse mpatla odima pelo ya Jehova rona batswang ga ga ngwane he le sa tsebeng gore na re ntse re etsa jwang ke re ke nako ya lona ena ke butse smooth ke butse phenyenye o soka ke ena lona he jale ya ba leleta le ba mona be le tloetseng go eleta le bona ke eleta le mmekeape ya ka lenyata ke eleta le nete re lokela go gola mogaung wa morena ke eleta le nete jwa gotane kore ke leta le nkgono monate ga phuthelwe wa utlwa o ka kena bjale wa e leta le bona ga ke tlotla ko o behela le lenane palo ya gore na o e lete le ba bakae e ka bake pelo
1: mpegaadikopane dijwang gape morena mollo le sebabole ga dikopane dijwang gangwe

e le tse dintse gegeng di ka phedisa setšhaba tsa boela tsa tlhaisetsa setšhaba sena mesebetsi e mengata jale ee amme ke ne ke re ntlha yo nngwe mme ya botlhokwa ke re lebeletseng gore

tsamaya jalo he le bonolo ba re lesedi la kampone setsetsila ke tsamaye go le fifi gape go sebaka hai ai taba ena ke a bona go itlea ya qabola nna ke le monnye a e nqabotse e ya monne wa ithelang legotho a ntshwaga bana motswalle wa kaka ka apara a ke bua jalo he ka yena gama a o ntsa theoetse ke a tsiba a tseba go theoetse ka kapa eno ka eno theoetse ka kapa eno ya ka eno etshilo ke nara ka tseba go ntsa dibetsa bone gore yaka ntine di ba mnate ka mono heka LDF ka thepa tsa tsona sorry ba jale ka ntatete bosotho a re a e kgona biso a re enwa ke motusiwa wa selemo a ithelang legota lebe le dule lebe le fane ka katlholo e be wa phetisa a ge o phetisa motho a mo kolotang kgeleng enwa nyewo ya gae ga ikene a ikena botlhegelo kelang go ya e mamela ka nnete a itlhe ka nnete ya gelo kelang go ya e mamela sotsi

go makalela a ke le mahoense ke ge ke a ikutswa ke ge ke tlhakolatla le mathong goba ke sa batlo heta morago tse ke ditse se bouedi ke omanyetse mosadithotse e seng tsona ke ntse matsatsi a manele a o simaleng ya tsoke monna le yena ge ka bakang ke founu ee nnete e sale o nona le monna ga yana ntswetse ka yena a re kala go kopana fele ege ga ke mosheba ditshwantsho meriri ya ka e baleya ne ke bona gore ga e se le sole e ka nna bakile ka e bontsotse ge inaka gati a ka nna mphata ka molamo ya ka ntle ko o tshwere goba

nete jwa loka ga maela balabela metsi a molatswana o jwa lo loka maela wa ka ga o labalabela wena Jehova modimo ya matla ohle a ke tsa jwa lo ke be ke re he ka lelle re bugle ka thape bitso loka ka nako tsena ke ntate re lebeletse ka tshepo golo ya thuja mme mosebetsi ka nepo o motle ga o qalwa le gona ga o qalwa ka thapeng.

0: mosebetsi wa rona ga se ona re bijang ga re boloke nako
1: aleratela
2: ka makgetlho
1: ka o fela
2: ka ditšhabana sa gona
1: nta
2: ke kopa o kokota
1: o kopa o kokota
2: eeata
1: o le ntate mang go kae
2: ntate moipeile bona mogalesuku
1: moipeile bona ka moka mogalesuku thabatshwio
2: eeata
1: ke le bon tate ke wa bona ge majantša a sa ntse a iponagasa wa mokete o teng ga bobogo

0: wewe. Malza duya ya wewe kwa masali zio ziba ho. Beje ye unwe li ye unwe. Ya men kwa ye unwe li ye unwe. Beje mutuwele unwabu bedike ya dula. Lina kwa ya udula inze sa fetua. Ewa kata mwena fela kare bakala hubani. Nali ke bata. Banzi mba kogota.
1: Mhmm.
0: Yanda di. Ya nyamere. Kili kali maliza du ya nyamere kwa kofi.
1: Nda, da.
0: Ayini.
1: Kiputaba. Udule kwa lo mizu zinyiru fumbili mizu mine. Ya urinyani. Ya buka ya bubish. Na, bagi tibili tumuket. Hausa sebetsi botla phela ka.